Itol Bohu teibės, es sakrificio tiejo takom, kujo džioplė lalal miselės takolos.